0: و بصو بجري يجري شاش حج دوخ زامن كاها اتحج ديخ كان اركان شي اخدو يدري جيتك بغم بالحج ويا عرفات اورسوس متع قول بلر اتعرفات اورسوس متع قول بلر تندر عرفات دي التنخ اي عرفات دي هدن انت او قردق ادم غوش قيت شو متي جو ازا اتعرفات دي انا ها هدن انت ها مل اتيجي بغابان غوش قد خلدو ملو نشكا ادم تير مسيري عال شو تعيو دلی دیگر، دلی قدر، دلی توجر، درگ خدیلش، دگنش دلخش. ات سی دعول دستول آدما بورج برگیک ای دوخرش دو احرامش دیگ کنه. زودی دوخرش به کمبات، اش برگیت سک دعول بله. اگر دوق دو عنش دشت دل دادو ایزا، اگر دوق دال قیتم بشت دل دادو ایزا، اگر دوق دال قیتم وحبش دل دادو ایزا، اگر دوق جوشت با حق البس بس نه جوشت با حلب وش دل دادو ایزا، تندره ای عرفات ده فدو خادیش دو، امت دو خادیش دو، از زل حج بات شو حدو ایزا، از عرفات دی نه حجت بغن بولش بولش نا حج دوخش بولش انا مرقوبر ده تار ات عرفات دينا ام حج دوخش ووش تح بولش بولنا خنا مسانا ات دينا مرقابر چه دين سنة شخ سنة دو هندو از الچا مثلا پیامبر الله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو ات عرفات دينا عدالة شن شرق انواش جت داري الله حالت عدغان شنات ادوش دو شرنائل اتحان دينا مارخ قابلش تون ديرا ويا يعرفات دي هودي دوخوش اتعرفات دينا مارخ قابلش هقل يالورو الفايمار ديسن حديث دول شنشير قنواش جاش ديش اتعرفات دينا دو حجيز اعبوش بل وي بصو بجر يجري بريجي شكيك حلائي بنا ساعت شكا دو عناش ديش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وی لزمی ملک داشتول هما حق آدیش وی نخچی قام بسول دنیان چه قام وی نخچی چیو وی حق ملکش داشتول هما وی دیگر ملک داشتول هما وی حق آدیشه قهیه گدیش دادو ازول حجبتا عرفات ده از اسول دادو از اسول داد حداقل چلتی ها ازول حجبتی کد عدادولش غربان دیان وشدو غربان دیان غربا وی مخاقرا بسول دنیا ها دش عبادته عبادت دو خزنه سنچ او سموی شما دو دار ابراهیم پیامبر زویشا شیکانتن ارس حقا ال ابراهیم پیامبر سورت دعا خواتن دار اس بلغخا یسمن شرکا بالینا اک الحراء وقش اد حدول دل دول غروب الارس حقا را ادوق عبادت دو ازا تن دیرا ازا حضول حجبت شوحدو حلخر قده دی او دینا مال بزلام سان خلص وی مذبح ات بلغن خزنه سنج او سمو یایش جمعشی اتو بلچو غرب تدویش عاتویش از غرب دیرخ سمو قعدوش از عبادت یخ خل دیش دو بسولش نیخ پرازنک دو شی پرازنک دو بسولش نیخ دینح دینح پرازنک دو ازا ای غرب شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکی دزی دولش همش دولش مر دستر عيد غربن عيد ال تندرا ويا مسرا خزنه سنچ او سمو ييش بوت بو هر ذل حج بوتشا تند تن حق اشتغح ويا دوزچ ديكد دو الخيس دلوما حق دو ويا دال مقلحه تن سمو ييري ويا دال مقلحه ذل حج بت حل هر دين وشكح عمل عبادة سودة والغيشقاح وقردوية دا مغلا عرفات دين ناسا مويريوية دا مغلا حتى حتى دوشتوش الغربس ناسا مويريوية حومي مصر بجري جري ستح في رداشن ليلة وخان شقي لشو عدو كول مارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله.

0: жена Ленгинду, докуда они лазмаш буту остеабич, бериш лерин бейчу, финхо осма алла реметту оттен зудью, академия шехна яцо, институт школ, эсперантур школ яла яцо, хо массу халулуш, дух бозури, ночи мори зури, санна цахин рейс. Из от дешиш дюк яцу хуме андулшилла, хуме ачилт яцин, зудри си дач махках, ونخی قیر بات
1: زودری سی داشت مخکابو خوگ داتون اویلی چی اگرگی من دویز ات زود چوقی واش بو دیوزل چی دو چو ات دیوزل دیوغشتگ شی نین مت و یحی دوغشتل دوش دو چو ات نی ابری کیر چی چی پرنش چر دیشتگ تاق ات زود چو شالیل واشتگ دگر خیلج ایزود یادش کرد تا سنسی پسر داشت کرد تا دوزل خواچن حسی خرد و اقانی یه تصویر ریاشیک گن حش خلقی دوحل هد چواد ول حسوم چواد یک مدت مدت تو دیدشتگ تو قیوش بول دوزل بود تو شیه ترپل خوای لپل مخکن یهش خنده دهید تو کیچ بیشیگ دختیگ زودچینگر هدولش تو ایدا تلخ ویشو آنان چوادگ نیست دیشیو от зучу, от шиец инде дол садичи, цюн сипу сурд садичи, он хкуюрват. От индас, от зуч, на дол садичи, цюн си ларам цабичи, кюрдат. Хинц лер чхоля, хете вете, бртхил биеш, хазнехсен, ха, йок чпачал кюк, а ха, жим пачал кмей, ха, хусам. От хусам чу, ха, хил бол, брт, кюш до идюзел. ای قیاری تر یا یهش خیر بایش یا تیال خیر بایش توش تانی یا از زودچون لارم بیه با خوگا جینش که الدوق میل لار دوحر دالر یا نان لار الچ قوز دالین دو اولق دوحر نان لار اولی ای دات دا عدوی تی لار با خوگ داتی دلاحا چنه تیح دول دیقش السم دلون دیلا چون لار ال
0: رئیس اسپیری داشت دایو لش ال دو و رادیو لدو ورخوش خو او بکار و جبرئیل و رئیس پایت استیو ال تاق ایز از پاندر چو الیا از پاندر از غز دیز خلخر چو الیا چو دوانه دیشت و خلخر گدیز خو پایت استیل چی اح بیاز بینا مانش بایچ خزیز و لدو ورخوش تغن ویشن اوشش احمد حجر لاتن بیت یازز خیر یاست الهیت سونخو حدوقو بنظم نکیه پیع یازن بیت شو علامه چو دین حقیح اشتدوی نظم ریلیگوزن پیشن اوخ سونخ سون دیل رئیس خیر یاست که احمد حجر دال غازوت که بول دلتن یازن بیت یوچ
1: ای بغدو دخت سا دیگ لازم بو از اسی گیت نگ ورسی متا یک تغن یوش ریاد سوی ایزا
0: اوه پیری داشت نخچی متا ایسون خیزه اوز ورسی متا یو چون تا دخکن ایلی دو علامت بریتون یوش تاگن تو ایلاوش نخچی ورسو خاتسون چه اوه ایلی دو پتریتیشکی تغن لیش دی نح کگیر خواه اسو اوه باق بیش بود اتا اندوانی ماستا خلق بیش تون دیل رئیس تغن ویشن پیری داشت چکن یزین ها اتو بلا احمد حجا لیت ایزن یلو بیت یشا
1: اوز بایچ نوغاح اوگرس دیگ لزم بیگ وی دلچ حولت دوخش دیگ یوزیت لوردسون دور دوت نور الیل بایچ دایوش ریا بایل نو شای کورتوش قیش دین لمنش تغن قیستین تب الگو ستیگلانی قی دین بیت سرحنش غش ایگوش درقنی شخیت لو شوسن بولخمن دیگنش ادوخن سینگتم سو بیال نخچی چویو قیزا چو اوجلو شیل کتوخن ویگنا چو میخ کدی لارم بیشتو ووششک ویتن بال سو خیتش اویلنش ووششن دیوغن یو بولخمش چگینرش چقا اتسقید دوخن چو وی دگ چو هو بال بو مرش چو یرتشک ششتخ نحیوزوش مرشو نخ بل مخ چرن چگو ويمخك إسبحج عالمخ حيوكش قمخكح خيل حال تارن ديتسلو تغوينم يتسلو دايو الخينش ما شري ستوس شيق نخن تيال چطور پلخوي ملت اي اينش بل مخ داخريخ قام إرسيگا قرست شو دك چوحت ايي الودنيوتس مرشونخ لقر بلر نمخ برزدو احمد حج شو تخيوتس دوتش شو نأتگرن إرس اوتش نخ يحيل تور پلخوي تولم نبگنا دوی دوتش سبایت مخکر گر سیرلن یق بیل چوح تور پلخوای یگنا داخرن دیتین شیخ دور دوت نور
0: دل ریز هلون ریز اوتو کارگیر فیلسوفسکی اوال یویچو بیتو سو دک چت وقی هند ایچی ایزا دو سچ او غرویل پا ایتو یزین ایچی سو تیشر ور خو حای صح حای دیوزل قش حای دونه خاص لیلوش اش دوی موری نوخچی زوچو اتول چلاسی بیت یازچی از اسونه دوقا دو دوزرلادو خو ما خو پیردا جرد سون قزا بیلگل داقلا تغنا او ملامش پیردا چدا لوچر نوخچی چای یشل پیتس او بکارو جبرئیلو رئیس دریزو رئیس
1: حسنا
0: ما خو اتو دیا شو ادیکو مارشالشو
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передачах шэн хейтар кшу язда иш хэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац тха электронной почте.